chine dina me hu se ni awote ifi mere santini ne me yam hu se wadi obiare hamoda iti onia wutie me me se me ka chire wo se enye wo na nyamede wo ebe shase nyame onu hamoda oma wo nye enkrofo onyo